Yempai ba ye boni yo eni Onu anji yempai ba ano pay Se wan dumye Na dumne man kwa jie no

0: Jesus abre mano.
1: Okay, sabe dia Adelaide atase. Adimajo.
2: Yeah, major.
1: Boko dia.
2: I read the hatum now so.
1: Ah, me so hu ye.
2: Yeah, there is.
1: So ni sabe be coming ka.
2: Be da Yesu ase.
1: Bibi aboko.
2: I read the hatum.
1: Adi ma ko sey.
2: Bibi e ko so from.
1: Customers ni na obi aho ye.
2: Obi aho ye.
1: Ti obi anka.
2: Pa Michia will be here so so.
1: Okay.
2: Well, person free be am pass obi timi afre.
1: Number ben.
2: 0244 744 744 8832 0244 744 744 8832 Eya ewo ho a me free e check e up.
1: Okay.
2: But eya na e dosun ti no. Eh e bia wo pese uni e kasa me pass eya free. The echi wa jne dia how bia wo fra. Ye beje so kama kama. Because nipa the dosun me fra fra fra e so ti o jine se bia ya free. Enti se won so ti en kan o meeting me afre.
1: Okay. Anyway so so yeshia. Ye baba hwe ya pomudin ehu enkomo.
2: Sa.
1: Na ni party se bodo dwo won kusa no a. Bo she. Enti da ya na ihia so ne be kasa.
2: Sa baba.
1: Na obi won wasi mi de ya de o kan me nya de bi dan so no ya won obi akoda. Anwo ya won obi akoda wan she condom. Fe wa sha si tititi ho.
2: Sa.
1: Wo se wo sapo, wo se won suo.
2: Won suo.
1: Enso akote.
2: Wo akote.
1: Enti nkomo ihia ma otie.
2: Etie. Busi afo papa bi ni mo bibia jubie mo. Esan so e mo bibia akwaba. Me pa sho unique nationalist care. Said the kafra, said the na ochi bia ya ye no no. Enen so ye nim komo kakra emfa ya pomode ho. Eya na meta e ka se se obetimi akọ obetimi aba de opese wuye bia ejina ho din a ekuta wo so. Se ade echi na ohududu anase ohunfa wa. Eya na ama waye basa na eto da na se e de yem hihie kra eba esan se unnim de ochina no ewom edema ho efi se obi wo ho a wayare ache yade na tena ne so ache enti ase wapa ba se de ebebe bia mra me pacho men kasa bida entwe se de ebebe bia emra wo so tumi enei enunti ena oti unique naturalist care yenka ene enwumre yade bia ama wo dwendwene yade bia entime ema wo na yade bia ade ebeche na uyem eshishi o ade ebesa na uyem eshishi o esanse ebi ade eche na ate yade nka onso ebi aye kodai na abete yade nka yade a wabu nuhu nuodudu na onso unsheda enhuhu pumasi brebia no me pacho eni da so kese pa ewo unique nationalist care edemao ye na se ye ma wodura ye di immune booster efra de ma free said ebe ya ebeboa ama wo ho aye odin tem timi na ubetimi ada untimi ni dia ubetimi adidi na se waye mrenso a ohu atimi aya odin entem na se ye ma unrenso so a ye mfa chemicals bia emfra ye nronim eye organic titi dudo ni pepepe e na ye didi juma ewo unique naturalist care asue ye ho na yasue ho meba eya na metai ka se ye unhia se ubeje bisia bi ana se unhia se obekwa ko yi usika nyina se de obotom esitie ana se waho odin betimi bia no me pacho utime eba ma ye sho kama kama e bia ene ene ye da uti yenka ana se uti yenka wo nyu ye kira kwan ni ya ye wo kuma se airport runabout enye yira kwan wo ba enye eyemhihie enye suru kura kuma se ha nyina airport no me pacho ne about no eso ena yewo udru ho a emfa ka biem bisa se wo pe antoa se pe kenya se ana se antoa kwan no eye kwan baako odi wani hwe kwan ne so ape efi wo nsa benkum so kro nyina eye abrunsan anu ho na odi nsa abrunsan bi wo ho a eye ketoa tra baako bi bo ho pa ewa tra eno so so de eto so miensa ate ne ho no so ena unique naturalist care ye wo anase de echi wadwene bia me pacho wo de wudru ho a obetimi afre 0244744832 na ye no akasa ye betimi achro amwaba ana de wo see a portrait about ho a bisase wo pe airport police station junction no wo jina so a obetimi afre ye betimi abefa wo ana wo de jina ho na afre de wo se ye bia ye beye e de aboa kama ntimi pacho se wo ba na wo lab report bi e wo ho emre bi kwoye nhwehwe mu bi unti o how now e koso no wo hu nim de se report na e ha me a obetimi de sa krata no aka ho e de aba ye betimi ahwe so e de ahwe kama se wo se ye ma wo ye bi nso a ye be ma wo aye bi na mum e ya na mempe sika se ye nti se wa ye lab ni bi penya obetimi afa ne nyina de aba ye betimi ahwe so na ye de ahwe kama na ye akwa koto ye e ya ye tai edidi nkomo bebre ye di kan kasafa syphilis ho last week na o twi se ne ye di nkomo efa gonoria ho namu hiamu ya de me kasa gonoria de ye nkofa wo toilet so enti se bibisa e koso a ye enhiamu di anase nyinsen no e baaye no na e wo ho wa mpanhwe ana wo hwe nanso anko enti se wo fa nyinsen na wo chim abofra no fa wasenko ade a wo betimi ama abofra no enya sa yade ni bi enti bi onu nso ebe wo wo no ho na odia benyini na afi yade no ahyaase e ha no enti enanso ye koyanim ene ye nkasa mfa UTI ho urinary tract infection afi na ya kasa afa junsomu yade ana se ye bladder no cystitis yade a etimi eba ye bladder ni mu nsentrene a eya edadi ede etre yen enti ye nkasa mfa junso sem ho e won u junso ntentem u junso a sebi misle meka pampan ewom u junso a emu ebon wa wote se junso no enka ewom ana se u junso si ho a wa hu se adifita bi abegum
1: Bi oso na dad na se.
2: Ana se na dad se.
1: Okay.
2: Anti ana oju nso gu toilet we ni mu a go se asa dim fitel bi.
1: E wo ni
2: na mu me pa cho. Ni nyina e yo ha won se se ubu wani eguso. Ana se oju nso e no hu se color no aye bibi ti se coke.
1: Okay.
2: Ana se nsu fi bi dudo me da se pa. Ana se eni aye yellow pa. Junso na eni ye yellow no. Bebre wo ho ana eye nsu a won tai enuntia
1: dehydrate
2: aha ana se bia wadum aduro bi na mum se junso no ani aye tuntun kakra ase junso de
1: ni
2: ha ni dum me pa cho ana se ani na ye cloudy wa utim se junso we de entisa ba se wo junso fita obi ti mi fra se me junso na ye fita eno nso so eye yade ana da bi
1: eno nso exensu
2: aha wo bi wo ho ana onu nsu kama enti no junso a ohun sa kales kales no ni nyina eye e na iwo bi wo ho so a se junso di ni sisi a na wan tum rekape obe junso agu ne ho na se junso no e di wa wan junso amuna munmu ho a e di asem e bebrew iwo bi wo ho so a se di situation ni siti e no anajo e na junso no e sorry pa enti wan hwe ya na se wanyinu na nso uda so junso egu kete so iwo bi wo ho a de e bechina wafo ne ho na ne pa bed no eso asei me pa cho obetimi aba na yahwe bibia edia ma ho e na ye wo de o junso a agye se ochim ansa na junso na timi aba o junso a wo bre junso obi wo ho o junso a agye se ochim pa ansa na atimi aba ye wo bi a ono so junso a na aye se junso no onu so mie ye wuti se junso ni bi akam wuti se ase me nyunso nwe ye nso junso no wa wuti ni se ebi mabiem ebi mfu ba mam ema anase
1: so aya se ayere ten
2: aha anase junso no kra ema enu de enu na obo se je se ye de raba anase keteta anase drobin e de beshe obemanim ebu ho nso a ye nsempi mamanim nu sam pempen so no se adru ho nso so a ni nyina mu no be patcho ye woho edema ubeti ni afre 0244 744 832 anase wujunso a ase moja ntianti bi metai kapa minim dente a metai boso menyi wani memu wani muso obu ha na infection about ne bladder nim enu nti ojunso a ohu moja ojunso ase moja ate clot ntianti
1: sia bi
2: nanamu mepacho obetimi aba na ya shama obi be catch us e mu bi mekodware nsuo whatever de esi ye bia no mepacho ya de no aba uhia dura ebetimi yi na free ho na ohu ato ah emma nsunsanso boni bia ebi wo ha na okopa dura no akosa na ya de na ni ti anye na fe kwakofa ya de foforo e de abeka na ya de no ho enti se wa no enu bi ache wako ya die bi ache enkanka ebi a wanum abrofu dru bi saa mepacho menje ohu achinye se ebibidru enye memu obi a na ada usa na ye nananu ne ye saa titinu ye bi ebibidru ya enana wo mo ehye enum ni misha ya mfami anko ayaresa biada esanse me nananu ohye dudo minimu shekura no na otime tete wonyu no na ode anketwa de wotwa mu a ontimu ode gumsa na wano a enti osesama yanom eno kreti me akomode uma didi kama enti all the time o hot den den obi na mu bua onim ha osichechire no ema ne nan no eto akama enti tete na dudo na eno an egusu di ye adwuma ye mfra ye nronim se ye de adwo ni ma me yetro se konum ne se ya eya nom ne sa wo nomo nso na bibi chire wadwuna ubetimi afre se de bibi da ye ya no se bibi a chire wadwuna mepacho ye wo ho edema ubetimi afre wa wetimi hu se junso adil den ubedru ho no just a wo san twen junso na san na babunti
1: enso so just wo gro me be man ho kakra
2: wo mate se junso de me me kw junso me dru ho agi se me san twen enso se e ba se wo se utimi junso na emema no bonso junso na emu apai mi no ana se mo chiche bebre na ema no krebu ho bonso e to pete
1: se
2: de wa shi junso aguso na emu no enti e shawa enti se wa mani na emu ya na se o fo ne ho
1: ne mpa bo mo fo
2: me da se pa enti e yo how kitin kiti bi ayem penhwe na e kofa sa o how we nyina e di eba enti wo how e wo junso ho ye obu onso a junso de na wo nte enti ono no ji se obo diaper all the time me pa cho o de fre swa na ankosi bebia ye betimi ahwe bibia mo kama kama ma ho ato ama bebia opese wuko bia
1: wo
2: betimi akọ kama kama eno so ne se nchwe ne ba akopa ni se beda wani su yelo aha yes when you join this obu ana fe wonfe ne wonfe
1: iso ne kuma wonfe pa
2: ah wonfe ne wonfe so obu zna ho no eye wo ya na fe wo fu aye tan wan pan sha na ma wo fu gugu wo fu ye kese e obu obu zna afe wontimi ni di kura ayade bi nso a obi betimi akọ ye ma na dro nso ye nchire ni se enuani we men aduani we di hepatitis B dear treatment bi a do beto so se ya ntua unuani bi a enye mpacho nye dro na wo no e wo se ye tua unuani bi anse se wudi ni ye chro se wudi we di we ya ebeboa wo me pacho wo ba ni nyina ye bechro na ye di nro no aka ho na ahwe bibia e di ama ho me kase su kwe bia wo de ye kokopa afifi boto uja una ya moja ewom wo tete wo bre ana obi a wiyem etai etim ye ma dra e ma wiyem eda ho ene obe ko okona ube ni eja ina bia ho no de ho be ye wadamfo wiyem besane kama enti se wo hwe na weja ina no e ye ho ye dia utimi di fruit no nsuo nsuo onte wonka me pa sho utimi ba typhoid that now so ache typhoid won men sha dan nsi ho se me ka ho asem esan se enya yade bia wo se wo ha ho sa nso eya yade bia yada na ya ho home doctors ena ya ye ma ya ho remedies bi en ye di treat wo ba se won so no wo ye mu niema no me pa cho ma wa ni nra ho so ye wo betimi aba na ya sheda de watu aduro so e treat e de ama o kama obi wo ho a wo hwe ni nsuo no mu ye obi wo ho a odidi abonten obi wo ho a anwa aduane ne dɔso wo nyina betimi ama wo nya typhoid enti ano de enye se oni obi koda ya asem bia enti me pa cho ye nwe ne de me nsuo no ye lifestyle bi ena ya na sometimes etimi this or how we nyina ebre yen ano so betimi aba na ya hwe bibia e de ama o kama wo ya be ma wo tie me wo prostate nti ye de keteta hwe o be mum aye kese wo prostate mu e hawa me pa cho ni nyina ye hwe afi de bia ya me kase se me ka wo ho asem pe na ma no fomfom esan se awo so me bopa ana obi anso ni ho a ye bo ne se me pa cho wo asi masi de awo nsem fata wo de bida e se fata wo bibia ade bia ya kwensi de na ma awo no aye bibia wo ho no me pa cho wo betimi aba na ye ye firi ho e ya na ye niam nketin nketin nketin nketin bi wo ye firi ho a e kwan ni ada ho e ma nyinsen no etimi eba obi ho no atimi nyame adom ba ko aba e bi ma biem akra ni nyini ana se mi enu mpo unya bia nka unya bi ka ho anka ope me pa cho emma ubetimi aba na no nso ya ye nhwehwemu wo bibia edi adanse se se ne ha wo nso so a eno nso so ubetimi di aba na ya hwe so e di ahwe kama wa kuma bo pali pali wa utimi sa kuma ya de te oso wa hwehwemu hu di nti e ti sa onza ye abibifo no ye nya te se bia o se ni ti ye ne ya na me ka hwe so me repara ene koye na ono nso ko hwehwe para ni bi unim de ntia wo tia wo ya tia de ne ma bebre etimi edeba obi wo kra na constipation ama ne tia ne ya na o repara wo hia ade a ebe ma wo timi agya wonan na wo ye mu ada ho tia de na ebe ko ana wo se unum nso bebre enti de e ha wo bia no me pa cho wo betimi aba na ya hwa ma e bibidro eye e mu obi nkantro se enye ye mfra mu ye ni yibia ye difrafra mu enti wo nim se ye mu na bi wo ho a ye de ma wa yetimi ka cho se keep wo fridge mu fa she fridge mu te se de wa ye aduane wa fa she fridge mu
1: timi de meji hunda she
2: wo timi de she fridge mu wo timi de si ba bi ho enyu
1: a me de ma pe ay tas zu ba bi
2: aha
1: ko na bi ne she
2: na wo de ye mfa bi bi antum enti any side effect bi a ana ye se wo nu ma bi bi dro no eto aso a e ma wo side effect bi a adro bi a timi ma side effect se ye tro se no ma tre ba ko na ko no ma tre mi enu a wo benya side effect se ya brof dro se ya bibi dro enti e ma obi won se ya ye no ye tight ye de nkrofo e kan ye nkopa de kro ne nhwe ya ye nkokin kan ade no obi aka no nko ade I was say ye tie na ye di so enti ebi wo ho abrofo bi kra ho a ya curtain enso de wa ko school adu hehe ka the same brofo ni bi enti just a wa yo nshishe mu ehun se ah da bi enye sa na eti ebi ti se gangalia wo kapano ani ama ho so ntemo a obeka gangalia ni bi enso ye gang leader aha enti mentie de obi aka na ma no nsha wa adwini mu ses wa obi aka no kwa de eye saa nete enti me pa sho o ha obi a e koso wo ni padue ni mu a wo think as ade we de eye yade me mu wani mu so na enai ana wo ahoden a o kina bi na ahoden bi a eni ho ene de moja no jina so premier kama so wo 40 years a dwene ko emra na wo 20 years ahoden na ekuta 20 years no fa be compare 40 years no eye pe obo anye pe sa 40 no ye nko ye nim ko dru 60 ensa na ye te se 40 ni da
1: Davida
2: sa na te ye enti 70 60 mu ho na e wo se nka udi wo bre so mfa so no na udi twim wo gu ye na udi no mu nro enti sisi a ya de bi a beti nka me mu wani mu so me pa cho e bibidro e ye adwuma e bibidro e sa ya de na sa e bibidro a ye ka ho asem nyina e wo unique nationalist care kama e de ma wo ye wo Kumasi ya airport run about enya yura kwan e na wo ba enyi suru obi a me ye wo hwe wo be si
1: obi so ntwasem
2: obi ntwasem na ye no di nkomo kra ma wo ankasa wo fili tre bia no tin sampa a me di nkomo e to da nkomo nsu hia wo ebi wa na nsem wo hye ye so too much ya release bi wo ba kasa wo ne ni nkomo kama obi nkote wasem me pa show e ye airport run about a ne wo ba bia free ba bia bra nyusuro me nka se obi be wi a osika da bi kumasi nyehu papa bi su ne ka ye eh kumasi a ye hu se nkwayem me pa cho e ha nyehu enti airport run about en she tokro bi amu na obi a be ha enti usi a bisase wo pe antoa se pe kenya se ana se buo kro mkwan no odi wani hwe so a pe hwo nsa benkum nsa benkum so kro nyina ya abronsan abronsan ketwa na edi kan no po obi si so tra ba ku bi bo ho pa tre no so so me nsa no so de ate no ho eto so mi nsana so ne wo anase airport police station junction no ye ne wo mo na edi enhwanim obetimi afre 0244 744 832 ye ye adwuma efri adwada ekopem memenda wo kina ye wo ho a ye ye adwuma obetimi aba na ya sho kama me da tie fo nyina ase me kan sem bi wa ampe manofu mo baabi a sro fa che mi o na na o chuse na ye be san ehia afen so so me ne no sa na te ya me nya akura o
1: ah mo so nza akura na papa fun ay wa nya akura
2: nti
1: me pe be ma akura de ama no ah nti uwo sika bi a oto cars and our filling station so for de me pe pesofobia me ma hye ne so to be a we businessman and your first thing cra or is super so what you mean now or will crab you as what demo and so no it mean can na da bia wa ya mono aso demo da bi and the meme for demo da bi and the meme for demo to be a tonton cars o ko abuchire kwan so o wo toss o filling station bi num sa
2: exhibition and as the
1: da bi same so hun beto
2: promo
1: ai so so bi to o nya ai adeketo asa
2: ti be pa show bit me a friend 0244 744 744 832 832
1: mon frère mon frère pa e na wo friend so na yare nti na friend wo bekate wo nya fe na beye mani je ho bi ada bi wo friend wo fa ya de ko no hwe wo abene papa wo duro aha ya da mu nyina se ya da mase bebre
0: oh yeah come on
3: isha
4: 104.5
0: oh yeah come on
3: isha
4: 104.5
5: In Shirai FM 104.5 In Shirai FM 104.5